Recepts i Spoulops. Ipoved. Hra, shvidi da erti. Radio Dardimandi.

0: Dardimandis ekskluzīvi.
1: Etav Dardimans, Schrašvica da Erce, Usomendav gižtebi, Kartul simgherebze.